の

0: 76 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, hola Špani! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
3: Uno, do, one, two,

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Weekend Spinomanija čekate na mbet.ba. Kraj igre dijeli 1000 spinova i nagrađuje čak 20 uplata tokom subote i nedjelje. Zabranjeno za maloljetne.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Dobro jutro, vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Grafiti Srbe na vrbe i nož kolac Jasenovac ispisani su crnom bojom u dvorištu područnog odjeljenja druge osnovne škole u naselju Grčica i na još nekim mjestima u Brčko distriktu. Gradonačelnik Brčko distrikta najoštrije osudio ovakve poruke mržnje i izrazio uvjerenje da će policija distrikta efikasno i profesionalno otkriti autore i predmete dostaviti tužilaštvu i sudu radi procesuiranja. Petoro migranata utopilo se u rijeci Kupi u blizini Severina na Kupi u Hrvatskoj. Pet osoba je spaseno. U toku je kriminalističko istraživanje kojim će biti utvrđene sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja. Iran neće pokazati nikakvu fleksibilnost u vezi sa svojim nuklearnim programom, čak i u slučaju da Sjedinjene Američke Države prihvate prijedlog Irana za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, tako je prenio Reuters, pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da bi ta zemlja mogla da počne sa realizacijom plana za otvaranje Ormuskog moreuza čim Washington prihvati prijedlog. Saudijski ministar spoljnih poslova upozorio je da rastuća prijetnja jemenske pobunjeničke grupe Huti, koji podržava Iran, prevazilazi granice Saudijske Arabije i pozvao međunarodnu zajednicu na saradnju u zaštiti pomorskih puteva u Crvenom moru. A portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova potvrdio je da Katar kategorično odbacuje optužbu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koju je iznio u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, da vodi kampanju uticanja na javno mnijenje protiv Izraela. Rusija je bila spremna da obnovi pregovore sa Kijevom nakon izbora, ali je Ukrajina pokušala da izvede napade na Moskvu i gađala je biračka mjesta, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Kijev je pokušao intenzivan napad na Moskvu u noći između 19. i 20. septembra, glavnog dana glasanja za parlamentarne izbore. Preko 1600 dronova je ušlo u zonu praktično unutar Moskve, istakao je Putin. Ruski predsjednik izjavio je da su svi prijedlozi za postizanje mira u Ukrajini i dalje na stolu, ali da Moskva mora da procijeni šta je u njenom najboljem interesu. Države članice Europske unije su se dogovorile o uslovima za oslobađanje 6 milijardi i 600 miliona evra iz fondova Europskog mirovnog fonda za vojnu pomoć Ukrajini. Ovo je objavila šefica diplomatije Europske unije Kaja Kalas. Broj stradalih u napadu ruskih dronova na Kijev porastao je na 7, dok je još 46 osoba povrijeđeno. Ovo je objavio gradonačelnik ukrajinske prestolnice. Ukrajinski poslanici pokrenuli su prijedlog za dekriminalizaciju pornografije nakon što su poreske vlasti otkrile milijone dolara prihoda kreatora na OnlyFansu i procijenile novi izvor budžetskih prihoda. Prema navodima iz prijedloga, legalizacija bi mogla donijeti oko 25 milijuna dolara poreskih prihoda, što je poslanik Jaroslav Železnjak, jedan od autora zakona o ukrajinskom parlamentu, povezao sa kupovinom 30.000 dronova za ratne potrebe.

0: Margarita. Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27. 9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Weekend Spinomanija čekate na mbet.ba. Kraj igre dijeli 1000 spinova. Jedna građuje čak 20 uplata tokom subote i nedjelje. Zabranjeno za

0: se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Plaćanje nikad nije bilo jednostavnije. Plaćaj lako i sigurno uz Apple Pay i svoju Atos Bank Mastercard karticu. Dodaj karticu u Apple Wallet na svom uređaju i plaćaj brzo, lako i bezbjedno. Više informacija na atosbank.ba. Atos Bank. Jednostavno je bolje.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdare 1 kg, marku 45. Viršle Vudi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml, 3,95. Bref osvježivač za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.
3: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

lijepo je ovo, lijepo je ovo. Počeli smo ovu subotu onako prilično lepršavo, razigrano. Čujete i sami kakvi umilni zvuci dolaze do vaših ušiju i vjerujem da vam prija. Da, kad vidite ono sunce iznad glave pa još čujete onako malo brži ritam, ali ne previše napadan, tačno treba pogoditi onu finu, finu muzičku nijansu. Mislim da smo uspjeli jutros i nastavit ćemo tako, to je sigurno. Nego ljudi svakog ljeta odlaze na more, uporno odlaze na more i dobro je to, malo i zbog zdravlja, malo vitamin D, malo se i potamni, neko se i spali i tako svake godine, ali evo kažu more dolazi sve bliže, ako nećete vi na plažu, plaža će doći vama i to je apsolutna istina, jer kažu da je nivo mora, prosječan nivo mora porastao za oko 11 cm od početka tih satelitskih mjerenja 1993. godine i kažu ti niski primorski gradovi postali su ugroženi od ovih rizika. Na listi ugroženih gradova nalazi se, kažu, 6 velikih gradova širom svijeta, kažu Aleksandrija u Egiptu, koja se nalazi naravno na Sredozemnom moru, Džakarta u Indoneziji na obali Javanskog mora, zatim Šangaj na istočnom Kineskom moru, Mumbai u Indiji na Arapskom moru, kao i Miami na Atlantskom okeanu i Bangkok u Tajlandskom zalivu. Pa ako se podigne nivo mora za još nekoliko centimetara, kažu to će biti izraženo u metrima smanjenja plaže i pomjeranja ka unutrašnjosti zemlje. Vrlo nezgodno, obzirom da je tendencija tog topljenja konstantna i kažu ljudi da postoji velika opasnost od nestanka čitavih gradova u periodu od par stotina godina. Naravno, mi nećemo živjeti tada, ali nekome će ova informacija itekako biti značajna. Doduše, ko zna, nakon što upropastimo ovu divnu planetu, možda nađemo neku alternativnu. Međutim, mi to vrijedno radimo, a nemamo alternativu. I to je obilježje ljudske gluposti, ali dobro, šta, nećemo sad o gluposti, nego ćemo o dobroj muzici. Nastavljamo, evo ga, Richard Marx i pjesma koja se zove Satisfied. Dobro jutro, još uvijek je jutro, jeste, i lijepo je, tako da ćemo se i danas družiti uz poneku vašu muzičku željicu, gledat ću da je ukomponujem u sve ovo što je pripremljeno.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Protesti Albanaca održani su sinoć u 14 gradova na Kosovu i Metohiji povodom presuda Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Kadriju Veseljiju i Recepu Seljimiju, koji su osuđeni prvostepeno u Hagu na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Protesti su sazvani pod sloganom "Ne u moje ime", što je poruka kojom organizatori protesta odbacuju presudu koju je sud u Hagu izrekao u ime naroda. Predsjednik Kine Xi Jinping završio je trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik izjavio je da je imao veoma produktivan sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji boravi u posjeti Washingtonu, i dodao da će se dešavati nevjerovatne stvari i poručio da su dvije zemlje napravile značajne korake naprijed. Kina i Sjedinjene Države kao dvije velike zemlje mogu mnogo da dobiju saradnjom, a obe će izgubiti u konfrontaciji. Naše dvije vojske trebalo bi da održavaju redovan dijalog i unaprijede mehanizme za komunikaciju u kriznim situacijama i sprečavanju kriza, izjavio je Xi. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da nije ljubomoran na odnos kineskog lidera Xi Jinpinga sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, napomenuši da se ova kategorija ne može primijeniti u politici. Sporazumi Sjedinjenih Država i Kine imaće uticaj na cijeli svijet, izjavio je Putin o posjeti predsjednika Kine Sjedinjenim Državama, i dodao da Rusija pozdravlja pregovore između Sjedinjenih Država i Narodne Republike Kine. Iran neće pokazati nikakvu fleksibilnost u vezi sa svojim nuklearnim programom, čak i u slučaju da Sjedinjene Američke Države prihvate prijedlog Irana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, tako prenosi Reuters, pozivajući se na neimenovanog visokog iranskog zvaničnika. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da bi ta zemlja mogla da počne sa realizacijom plana za otvaranje Ormuzskog moreuza čim Washington prihvati prijedlog. Saudijski ministar spoljnih poslova upozorio je da rastuća prijetnja jemenske pobunjeničke grupe Huti, koju podržava Iran, prevazilazi granice Saudijske Arabije, i pozvao je međunarodnu zajednicu na saradnju u zaštiti pomorskih puteva u Crvenom moru. Portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova potvrdio je da Katar kategorično odbacuje optužbu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koju je iznio u govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, da vodi kampanju uticanja na javno mnijenje protiv Izraela. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su svi prijedlozi za postizanje mira u Ukrajini i dalje na stolu, ali da Moskva mora da procijeni šta je u njenom najboljem interesu. Države članice Europske unije su se dogovorile o uslovima za oslobađanje 6 milijardi i 600 miliona evra iz fondova Europskog mirovnog fonda za vojnu pomoć Ukrajini. Ovo je izjavila šefica diplomatije Europske unije Kaja Kalas. Broj stradalih u napadu ruskih dronova na Kijev porastao je na 7, dok je još 46 osoba povrijeđeno, objavio je gradonačelnik ukrajinske prestolnice. Učenici u Njemačkoj protestovali su protiv obavezne vojne službe širom zemlje. Prema izjavi, školski štrajk protiv regrutacije, bilo je 100 protesta. U Berlinu gomila demonstranata skandirala je uvredljive slogane koji su postali viralni. Od januara mladići rođeni 2008. godine i kasnije u Njemačkoj moraju da se podvrgnu obaveznom ljekarskom pregledu. Iako sama služba ostaje dobrovoljna, vlasti mogu ponovo da uvedu regrutaciju ako postoji manjak regruta.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: U susretu prvog kola grupe 4B divizije Lige nacija, Poljska i Bosna i Hercegovina su igrale neriješeno 0-0. U drugom susretu ove grupe Švedska je na svom terenu savladala Rumuniju sa 2-1. Košarkaši Partizana ostvarili su pobjedu na otvaranju nove sezone Eurolige. U prvom duelu dočekali su Olimpiju iz Milana i ostvarili su trijumf od 92-76. Sara Ćirković je ponovo šampionka Europe. Bratučanka, koja nastupa za Srbiju, je u finalu pobjedila bokserku iz Finske Filu Kaivoju bodovnom odlukom sudija 3-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: A ovog jutra dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci je 10 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 9, u Doboju 10, u Sarajevu 11, koliko je izmjereno i u Tuzli, u Bijeljini 12, u Zenici 13, u Neumu i Trebinju 17, a u Mostaru 18 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše. Tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 24 stepena.

0: 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

ako vam cirkulacija nije proradila poslije ove pjesme, onda se zapitajte dobro da li je sa vama sve u redu. Dakle, još jednom dobro jutro. Sada već možemo reći dobar dan svim onim ranoranijocima koji su poželjeli da što bolje iskoriste ovaj prvi dan vikenda. Sjećamo se naravno trilogije koju je snimio Christopher Nolan sa Christianom Baleom u glavnoj ulozi Batmana i to je, pa, možemo reći sjajno, fantastično urađeno i ostavilo onako dubok utisak, tako da poslije toga kogod da snimi Batmana nekako mi nešto fali, nešto nedostaje. Međutim, Christian Bale je i ovako privatno sjajan lik i čovjek koji radi sjajne stvari i dokazuje da Batman, iako mračan, može činiti dobro, tako da mračno može biti i dobro, izvučemo to kao neku analogiju. E pa, kada je riječ o Christianu Bale-u, kažu ljudi, odradio je jednu sjajnu stvar, završen je njegov projekat na kojem je radio 2 decenije, riječ je o jednom naselju u Kaliforniji koje je namijenjeno djeci iz hraniteljskog sistema i njihovim porodicama. Naselje se zove Together California, otvoreno je u Palmdale-u, a projektovano tako da braća i sestre koji budu smješteni u hraniteljske porodice mogu da ostanu zajedno. Inače, kompleks ima kapacitet za do 72 djece. Bale je ideju pokrenuo 2008. godine i to nakon što je sa suprugom Sibi saznao više o djeci u hraniteljskom sistemu u Kaliforniji. Posebno ga je pogodilo saznanje da braća i sestre nakon izdvajanja iz svojih bioloških porodica često budu smješteni u različite domove. Nisam znao da je većina djece u hraniteljskim porodicama odvojena i zbog toga ideja od početka bila da se napravi prostor u kojem će veće grupe braća i sestara moći da žive zajedno umjesto da se djeca raspoređuju u različite domove. Inače, kompleks čini 12 stambenih jedinica raspoređenih u 6 objekata. Svaka kuća predviđena je za hraniteljsku porodicu i do 6 djece, odnosno braće i sestara. Naselje ima uređene zelene površine, centralno dvorište, igralište, društveni centar sa prostorima za različite programe i aktivnosti. Inače, u sklopu projekta izgrađene su i 2 studija za mlade koji se pripremaju za izlazak iz hraniteljskih sistema. Ti prostori mogu se koristiti za boravak bioloških roditelja tokom perioda ponovnog povezivanja sa djecom. Šta je bila ideja? Posebna pažnja posvećena je arhitekturi, načinu na koji je naselje organizovano. Umjesto velikog kompleksa sa institucionalnim karakterom, projektanti su napravili manje stambene cjeline koje su povezane zajedničkim prostorima, a centralno dvorište oblikovano je po uzoru na zatvorena engleska dvorišta kako bi djeca imala prostor za igru i druženje uz veću sigurnost od saobraćaja. Sad na projektu tu je godinama radila grupa stručnjaka. Bale, njegova supruga i saradnici učestvovali su u prikupljanju sredstava. Gradnja je počela 2024. nakon višegodišnjeg planiranja i prikupljanja novca. Ceremonija otvaranja održana je početkom septembra i time je završen taj projekat na kojem je Bale radio tačno 18 godina. Inače, prve hraniteljske porodice trebalo bi da se usele nakon što završe potrebnu obuku. Dakle, fantastično, fantastično. Mislim, ovakvi ljudi jednostavno trebalo bi da inspirišu druge da urade slično, jer mnogo je ljudi sa novcem, a onako u silnom egoizmu i zaljubljeni u njega, ne žele od njega da se odvoje, iako imaju više nego dovoljno za 10-20 života. Nastavljamo sa sjajnom muzikom, još jednom dobar dan i dobrodošli na Bigov prvi program.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, President Kajmak 100 grama 2,50. Vaš robot.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti. Protesti Albanaca održani su sinoć u 14 gradova na Kosovu i Metohiji povodom presuda Hašimu Tačiju, Jakupu Krasničiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju, koji su osuđeni prvostepeno u Hagu na 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Protesti su sazvani pod sloganom Ne u moje ime, što je poruka kojom organizatori protesta odbacuju presudu koju je sud u Hagu izrekao u ime naroda. Albanski premijer Edi Rama našao se na meti demonstranata u Njujorku koji su ga tokom boravka u tom američkom gradu gađali jajima, a čule su se i uvrede i pogrdni nazivi poput mafijaš i kriminalac. Albanski premijer boravi u Njujorku povodom učešća u radu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kineski predsjednik Xi Jinping boravio je u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim američkim državama. Na kraju posjete američki predsjednik Donald Trump je Xi-u poslužio čaj, dok je on uzvratio pozivom u Peking, a uz čaj pala je i prijetnja. Američki predsjednik je tokom razgovora u Bijeloj kući sa kineskim predsjednikom jasno stavio do znanja da je kineska pomoć Iranu neprihvatljiva, tako je izjavio američki ambasador u Kini David Perdue. Predsjednik Sjedinjenih Država odbio je iranski prijedlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, te je objavio Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Prema prijedlogu Teheran je ponudio da ponovo otvori Moreuz u roku od 7 dana, okončala bi se neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka, odmrzle zamrznuta iranska sredstva i ukinule sankcije na prodaju nafte. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kartu na kojoj je Ormuski Moreuz označen kao Trumpov Moreuz, nakon što je ranije predložio da taj strateški plovni put dobije njegovo ime. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je Ujedinjenim nacijama da su Ormuski Moreuz i Bab el-Mandeb arterije globalne ekonomije i da moraju da ostanu otvorene, upozorivši da ta dva plovna puta ne smiju da postanu tačke konfrontacije. Američki predsjednik ponovo je pozvao Volodimira Zelenskog da otputuje u Moskvu na sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, tako prenose mediji pozivajući se na izvore. Izvori međutim tvrde i da je Trumpov zahtjev uznemirio Zelenskog. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u četvrtak da je Rusija i dalje spremna da primi Zelenskog u Moskvi. Dvije osobe su poginule, 3 ranjene u ruskom napadu na Zaporožje koje je izazvao požare i razaranja. Ruske snage napale su dronovima i Kijev, ranjene su 4 osobe. Kremlj poručuje da Rusija pažljivo prati koje naoružanje ili licence za proizvodnju oružja dobija kijevski režim. Permska rafinerija, 7. najveća rafinerija u Rusiji po obimu prerade, obustavila je rad nakon napada ukrajinskog drona u petak, koji je izazvao požar i oštetio cjevovode, rezervoare i procesnu opremu. In memoriam, Milan Panić, nekadašnji premijer Savezne Republike Jugoslavije i kandidat na predsjedničkim izborima u Srbiji 1992. godine, preminuo je u Pasadeni u Kaliforniji u 97. godini. Panić je preminuo 24. septembra, tako je objavljeno protekle noći na memorialnoj stranici koja je njemu posvećena.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A selektor odbojkaške reprezentacije Poljske, Nikola Grbić, nastavlja da ispisuje nove stranice istorije ovog sporta na predstojećem finalu Evropskog prvenstva. Srpski stručnjak će na svom 10. velikom takmičenju sa ovom selekcijom osigurati i 10. medalju. Finale Evropskog prvenstva igraće Francuska i Poljska, meč je na programu od 21 čas. Da podsjetimo, Poljska je u polufinalu u Milanu ubjedljivo savladala Sloveniju sa 3-0. Vozač Mercedesa George Russell osvojio je pol poziciju pred veliku nagradu Azerbejdžana u Baku. Charles Leclerc iz Ferrarija je drugi, a Oscar Piastri iz McLarena treći. Trka za veliku nagradu Azerbejdžana vozi se danas od 13 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 59. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 1006 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju i Prijedoru 12, u Tuzli 13, u Bijeljini i Zenici 14, u Neumu i Trebinju 19, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini uglavnom sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 24 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti.

nevjerovatno je koliko volim ovog čovjeka. Dakle, Raj Kuder i All Shook Up je uvijek rado slušana i lijepo je čuti. Lijepo je čuti, dakle, starog majstora. E, sada ćemo malo da progovorimo o modnom svijetu. Nisam nikakav modni mačak, ako mislite na to, nego spadam u kategoriju ljudi koja baš i ne prati modna zbivanja. Tako da ne mogu govoriti o modi onako na jedan stručan način, ali isto tako mogu da primijetim neke stvari. Recimo, postoje ljudi koji prate modu po svaku cijenu. Ako modni kreatori nešto kreiraju, oni imaju u vidu određen profil ljudi i na kraju krajeva to se vidi i po modelima koji izlažu te modele, za koga je otprilike napravljeno, za koga je otprilike kreirano. Međutim, postoji izvjesna kategorija ljudi koji je prvi kriterijum da je to trenutno moderno i da je to užasno skupo. Na taj način pokušavaju da se izdvoje od mase. I to poštujem. Ok, svako ima pravo na neki svoj izraz i da stavi ljudima i okolini na znanje u koju kategoriju spada i šta želi da poruči. Ili možda ne želi ništa, ali tako izgleda. U svakom slučaju, kada birate neke stvari, birate da u njima lijepo izgledate. To bi trebalo da bude osnovni kriterijum. A ako vam je kriterijum, osnovni kriterijum, onaj prvi koji sam pomenuo, onda to neće baš lijepo izgledati. Ali ako vama to nije bitno i ako se vi u tome lijepo osjećate, zašto da ne? I naravno, ako imate novca, da platite. Međutim, da li je više ti najveći brendovi, najveći svjetski brendovi, da li su oni ono što su nekada bili? Da li se neke stvari mijenjaju definitivno? Modna kuća Gucci, na primjer, počela da prodaje nove luksuzne modele patika sa oznakom proizvedeno u Kini, odstupajući od dugogodišnje tradicije proizvodnje u Italiji, dok pokušavaju naravno da privuku kupce kojima je cijena važna, ali i dalje žele proizvode luksuznog brenda. Jedan od novih modela, kaže, prodaje se od prošlog mjeseca po cijeni od oko 800 evra u Europi i za 1000 dolara u Sjedinjenim Državama. Inače, model bez pertli dostupan u varijantama od najlona, platna i antilop kože, od čega god da je, mislim, ok, plaćate brend, ne plaćate kvalitet, to je apsolutno sigurno, jer možete kvalitetan proizvod napraviti, proizvesti za mnogo, mnogo manje novca, a i oni to tako rade. Međutim, naplate vam brend, ponude vam robu, pa imaju pravo da odrede cijenu i 50.000 dolara, ako vi to želite da platite, zašto da ne. Na kraju krajeva, bitno je samo da ste vi zadovoljni, da se lijepo osjećate u svemu tome. Moda, ne, moda je za druge, nije za mene. Za mene je George Harrison i Devil's Radio.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

bile to Paula Abdul i Rush, Rush. Ona se proslavila i plesom, pripremala je mnoge filmske zvijezde za neke uloge u kojima je potrebno zaplesati. Pošto imam dvije lijeve noge, ne mogu govoriti kompetentno o tome, nisam dovoljno kompetentan, ali eto kažem, lijepo izgleda kada neko zna lijepo da pleše, zašto da ne? Prelazak granice sa Evropskom unijom. Juče smo onako malo interno o tome razgovarali i došli smo do jednog zaključka. Ok, jeste to maltretiranje, jeste to stavljanje do znanja gdje nam je mjesto u nekom bezbjednosnom kontekstu i slično, pa dajemo otiske, pa nam fotografišu lice ili slično. Ali zašto se toliko dugo čeka? Zato što imate ljude koji jednostavno ne snalaze se kada dođu na granicu. Izađi iz auta odmah, svi izađite iz auta i krenite, obavite to za nepun minut. Kažu da je potrebno negdje 20 sekundi da se to sve obavi, 30 nije bitno, ali u svakom slučaju ako vi izgubite na tome pola minuta na 10 automobila, to je već vrijeme koje je, pa ovo produžava ono standardno čekanje na granici, a uvijek se govori da se čeka negdje od 10 do 30 minuta. Međutim, stiže još jedna začkoljica, tako da sve putnike, pa i iz ove naše zemlje, iz regiona, dakle za zemlje koje nisu u Evropskoj uniji, uskoro bi mogla da sačeka još jedna nova procedura. Nakon gužvi i problema sa ES sistemom, pažnju privlači i ETIAS ili elektronska putna autorizacija, o kojoj smo i ranije govorili. To je naravno za građane zemalja kojima je za kratke boravke u Europskoj uniji nije potrebna viza. Početak je prvobitno bio najavljen za kraj ove godine, međutim uvođenje novog sistema je ipak pomjereno i očekuje se tokom sljedeće, dakle 27. Tačan datum još uvijek nije poznat. Šta je ETIAS? ETIAS je elektronska putna autorizacija koja će biti obavezna za državljane zemalja kojima nije potrebna viza, kao što smo rekli, za kratkotrajni boravak u 30 evropskih zemalja koje su dio sistema. ETIAS nije viza, riječ je o dozvoli za putovanje koja će biti elektronski povezana sa pasošom putnika. To znači da će građani ove zemlje, kada sistem bude uveden, prije puta morati da podnesu zahtjev i dobiju odobrenje. Kako se dobija dozvola? Zahtjev za ETIAS podnosit će se putem zvaničnog sajta ili mobilne aplikacije. Pritom prijave će biti potrebno da unesete tražene lične podatke, podatke iz pasoša, dok će cijena podnošenja zahtjeva iznositi 20 evra uz određene izuzetke od plaćanja. Biće govora sigurno još o tome, ali eto kažu već sljedeće godine, odgađa se to već odavno i bit će sigurno uvedeno. Bit će jednostavna procedura, ali opet kažem, sve je to dodatna komplikacija i kažu bezbjednost je razlog, ali mislim da je kod njih više bilo nekih razloga za uzbunu, barem kada je u pitanju bezbjednosti i terorizam, nego kod nas. Ovo su TLC i Waterfalls.

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Planovi američkih energetskih kompanija da povećaju prisustvo na tržištu Zapadnog Balkana izazivaju zabrinutost u Evropskoj uniji zbog rizika da bi zemlje kandidati za članstvo mogle dugoročno da postanu zavisne od američkih fosilnih goriva i to u trenutku kada pokušavaju da usklade svoje energetske sisteme sa klimatskim ciljevima Evropske unije. Albanija i Bosna i Hercegovina pokazali su interesovanje za kupovinu većih količina američkog tečnog prirodnog gasa ili za izgradnju infrastrukture koja bi omogućila njegov uvoz. Zvaničnici Evropske unije, međutim, dovode u pitanje potrebu i opravdanost pojedinih projekata s obzirom na to da te zemlje trenutno imaju malu ili gotovo nikakvu domaću potražnju za gasom. Prema njihovom mišljenju, naglo povećanje ponude gasa moglo bi da ih dugoročno veže za fosilno gorivo i poveća zavisnost od uvoza. Rusija ne priprema nikakvu vojnu akciju protiv Evrope, izjavio je sinoć ruski predsjednik Vladimir Putin reagujući na izjavu estonskog ministra odbrane Marina Harema o mogućem sukobu sa Rusijom. Ruski predsjednik je naglasio da je u pitanju provokacija i politička komedija. Ovo je jedan od onih trenutaka kada se šalimo, cirkus je otišao, ali klovnovi ostaju. Ovo je politička komedija, dodao je Putin. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio iranski prijedlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi, to je objavio Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Prema prijedlogu Teheran je ponudio da ponovo otvori Moreuz, u roku od 7 dana okončala bi se neprijateljstva na svim frontovima uključujući Liban, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka, odmrzle zamrznuta iranska sredstva i ukinule sankcije na prodaju nafte. Američki predsjednik objavio je kartu na kojoj je Ormuzski Moreuz označen kao Trumpov Moreuz, nakon što je ranije predložio da taj strateški plovni put dobije njegovo ime. Dvije osobe su poginule, 3 ranjene u ruskom napadu na Zaporožje koji je izazvao požare i razaranja. Ruske snage napale su dronovima Kijev, ranjene su 4 osobe. Permska rafinerija, 7. najveća rafinerija u Rusiji po obimu prerade, obustavila je rad nakon napada ukrajinskog drona u petak koji je izazvao požar i oštetio cjevovode, rezervoare i procesnu opremu. Rusija pažljivo prati koje naoružanje ili licence za oružje dobija kijevski režim, izjavio je sinoć portparol Kremlja Dmitri Peskov povodom tvrdnji ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je američki predsjednik Donald Trump navodno obećao Kijevu licencu za proizvodnju raketa za sisteme Patriot. Znate da je ukrajinska strana počela da izvodi udare na naše trgovačke brodove, tankere, brodove i tankere pod stranim zastavama, između ostalog povezanim sa Sjedinjenim Državama, a počela je dronovima da uništava i turske brodove, naglasio je Peskov, dodajući da je to naravno izazvalo uzvratna dejstva Rusije. Vlasti u Bangkoku proglasile su vanredno stanje zbog poplava nakon što je obilna kiša padala 48 časova i napunila kanale u glavnom gradu Tajlanda, potopila puteve, a stanovnike ostavila u vodi do koljena. Vlasti su pozvale ljude da ostanu kod kuće nakon što je od četvrtka popodne palo gotovo 300 mm kiše, dok je premijer izjavio da skraćuje putovanje u London i vraća se u zemlju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Trener fudbalske reprezentacije BiH izabrao je novog kapitena pošto je Edin Džeko najavio povlačenje još poslije utakmice protiv Švedske. Njegov nasljednik bit će Sead Kolašinac koji poslije Džeke ima najduži staž u reprezentativnom dresu. Košarkaši Bešiktaša srpskog trenera Dušana Limpijevića poraženi su od Valencije u prvom kolu Evrolige na domaćem terenu rezultatom 96-94, a košarkaši Fenerbahče triumfalno su otvorili novo izdanje Evrolige, savladavši u Istanbulu Virtus iz Bolonje sa 78-68. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
4: 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci je 16 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru i Zenici 14, u Doboju i Tuzli 15, u Bijeljini 17, u Trebinju 20, u Neumu 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti malo kiše, tokom dana očekuje se smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 21, u Hercegovini oko 24 stepena.
5: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušan.

znate šta, dobro nama ovo ide, dobro nama ovo ide, počelo je sanjivo jutro, vidio sam to i po vašim porukama, onako poprilično, kažu, trljaju oči sanjive da bi ne bi zaspale, kako to kažu momci iz Jugrupe. Ali ono što je bitno, to je da smo muzički pogodili, naš deda radi sjajan posao i vaše poruke to potvrđuju, kaže, ljudi, moram da pohvalim današnju muziku, ne znam ko vam je danas za miksetom, ali nemojte ga dirati, čovjek zna šta radi, jedna dobra za drugom, veliki pozdrav za ekipu Big Radija, poseban za majstora za miksetom, kaže Daša. Zatim tu je i Tanker koji kaže, Bill Gatesu bi trebalo da malo pojača ginko forte i da smanji svakodnevno gledanje u ekran, kaže, ode od toga mozak. Braco je također sa nama, kaže, dobro jutro, kako smo jutros, dobro, i vidim da je i kod vas, braco, sve ok, tako neka ostane. E, sada ćemo pričati o onom famoznom pomjeranju sata koje nas dobro poremeti svaki put kada do njega dođe. Mi ćemo tog 25. oktobra ponovo pomjeriti kazaljke, preći na zimsko računanje vremena. Brojne zemlje širom svijeta odlučile se da od ove prakse odustanu, naravno najpametniji dio svijeta. Promjena vremena, prelazak sa standardnog na ljetnje računanje vremena i obrnuto i dalje je prisutno u velikom dijelu Europe, Sjeverne Amerike, pojedinim drugim dijelovima svijeta. Mnoge države tokom cijele godine koriste isto vrijeme, ne pomjeraju kazaljke dva puta godišnje. Među poznatim zemljama koje ne mijenjaju vrijeme nalaze se Kina, Indija, Japan, Rusija, Turska, Island, Argentina, Brazil, Južna Afrika, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati. Posebno je zanimljiv primjer Rusije, koja je 2014. godine ukinula sezonsko pomjeranje sata. Turska je dvije godine kasnije prestala da vraća sat na standardno vrijeme i od tada tokom cijele godine koristi isto vrijeme. Ruski primjer je onako baš bio svojevremeno simpatičan, tada je predsjednik bio Medvedev i kada su ga pitali zašto odustajete od promjene vremena, on je rekao, objasnite vi, kaže, jednoj kravi zašto nema čovjeka da je pomuze u uobičajeno vrijeme i zašto kasni sat vremena. Tu su pali svi drugi argumenti. Ni Kina nema sezonsku promjenu vremena, zemlja je eksperimentisala sa ljetnim računanjem vremena tokom 80-ih prošlog vijeka, ali je od te prakse odustala 1991. godine. Japan također ne pomjera kazaljke tokom godine. Inače, u Južnoj Americi, između ostalih, sat ne mijenjaju Brazil i Argentina. Ljetnje računanje vremena u Africi zastupljeno u znatno manjem broju zemalja. Šta je sa Europom? Europa je i dalje jedan od regiona u kojima je sezonska promjena vremena najrasprostranjenija. Većina evropskih zemalja koje koriste ljetnje računanje vremena pomjera kazaljke posljednje nedelje u martu i oktobru. To uključuje naravno i nas. Mi smo 29. marta prešli na ljetnje računanje vremena, 25. oktobra prelazimo na zimsko, odnosno ono standardno vrijeme koje je bilo prije prvog pomjeranja. Sad, iako se u Europskoj uniji već godinama govori o ukidanju pomjeranja sata, konačna odluka još nije donijeta. Europska komisija još 2018. godine predložila ukidanje promjene vremena, ali države članice nisu postigle konačan dogovor. Do tada postojeći sistem ostaje na snazi, što znači jedno veliko, veliko maltretiranje. Dakle, 25. oktobra vratit ćemo sat unazad, spavat ćemo sat duže, što je lakše podnijeti nego prelazak na ljetnje računanje vremena kada spavamo sat kraće, pa onda prvih 10-15 dana pada nam glava onako na grudi junačke. Evo, još jedne vaše poruke, kaže, danas neću nigdje izaći iz kuće, kaže, samo ću pojačati radio i uživati u sjajnoj muzici. Pa neka tako i bude.

nema šta, sjajno, sjajno. Slaže se sa mnom i Mladen. Naime, lijepo je voziti uz ovakvu muziku, uz ove fini funky. Evo, kaže Mladen, muzička selekcija je top danas. Prijaju mi funky ritmovi dok se vozim. Pozdrav big ekipi i slušaocima. Hvala Mladene, zadovoljstvo je obostrano. E, sada ćemo mi malo da se pozabavimo putovanjima. Kad smo već pomenuli vožnju, lijepo je negdje otputovati. Kažu, lijepo je otputovati i kući se vratiti, onako pun utisaka i, kažu ljudi, puna duša svega i provoda i na kraju krajeva da vidite neke nove krajeve, da nešto upoznate, da nešto naučite, jer čovjek je po prirodi radoznalo biće, a gušiti tu radoznalost možemo reći da je jedno od najvećih nasilja koje čovjek može nad sobom učiniti. Šibenik, kažu, je na listi gradova koje treba vidjeti, samo ne znamo koje doba godine najljepše, nisu naveli. Poznati izdavač turističkih vodiča Lonely Planet objavio je listu Best in Travel za 2027. Među 25 najboljih destinacija i 25 najboljih turističkih iskustava našlo se i nekih 8-9-10 mjesta iz Europe. Lista se objavljuje svake godine uoči sezone rezervacija, sastavljaju je turistički stručnjaci iz različitih dijelova svijeta, tako da se može govoriti i o njenoj relevantnosti. Kad je riječ o Italiji, Venecija u oblasti Veneto privlači najviše pažnje, turisti hrle u taj grad na kanalima zbog romantičnih putovanja ili onako kako oni zamišljaju romantiku, sjedi na gondolu i odupiri se od dno i provlači se ispod mostića. Može biti onako zanimljivo, ali nekako je više kliše. Međutim, kažu, Lonely Planet podstiče turiste da istraže širi region od Dolomita i jezera Garda do drugih gradova kao što su Verona i Padova, što je interesantno. Španija ove godine bila u centru pažnje zbog prekomjernog turizma. To ne znači da ovu zemlju ne treba posjećivati, tako da već treba izabrati destinaciju u kojoj je dodatni broj turista dobrodošao. Među njima je i Leon na sjeveru Španije, srednjevjekovni grad na francuskoj ruti hodočasničnog putovanja Camino de Santiago, koji privlači turiste svojom raskošnom gotičkom arhitekturom i zgradom Casa Botines, dijelom arhitekte Antonija Gaudija, koji je dobro poznat svima koji su bili u Barceloni. Mnogo se govorilo i o sve većoj popularnosti coolcation putovanja, odnosno odmora u hladnijim predjelima, a najzanimljivija hladnija destinacija za sljedeću godinu prema izboru jesu skaneri Falsterbo, dva gradića u Švedskoj. Na listi se našao i Dessau u Njemačkoj, grad koji je, kako kažu, sinonim za pokret Bauhaus i koji, uprkos relativno maloj veličini, nudi bogat kulturni sadržaj. Šta vrijedi posjetiti i doživjeti u Europi sljedeće godine? Među izdvojenim iskustvima su Saint-Cuthbert's Way, istorijska pješčana ruta duga 100 km u Velikoj Britaniji, Napoleonova ruta u Francuskoj. Za ljubitelje mora preporučuje se plovidba oko Eolskih ostrva u Italiji, dok je u Grčkoj izdvojeno ronjenje u Egejskom moru. U Irskoj je kao posebno atraktivna destinacija izdvojen fjord Kiliri. Eto, to su samo neke od destinacija koje se inače ne pominju u svakodnevnom govoru i nekim raspravama gdje bi bilo otići, gdje bi bilo interesantno otići i šta upoznati. A postoji toliko malih mjesta u Europi koja jednostavno imaju takve priče da je to nevjerovatno, a mjesto koje nema nikakvu priču ne treba ni obilaziti, jer, kako kažu ljudi, ako buljite u nebo i u more, nema tu nikakvih sadržaja. Naravno, lijepo se opustiti u slanoj toploj vodi, ali na odmor treba otići pa nešto i obići i izgraditi neke uspomene i sabrati malo utiske nakon putovanja i vidjeti da je vrijedilo. Ovo je Prince i

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu.

Bolni Tyler sa svojim napuklim glasom, onako prijatno, jako prijatno zvučala, a ova pjesma zvuči fino i u njenoj izvedbi kao što je nekad zvučala u izvedbi starih dobrih Creedence ili Creedence Clearwater Revival, kako su se zvali onako punim nazivom. Kažu ljudi, pravi blagoslov bilo živjeti na ovim prostorima nekada i imali smo prava četiri godišnja doba, proljeće, ljeto, jesen, zimu, tačno smo imali one fine prelaze, uživali smo u lijepom vremenu, uživali u zimama sa puno snijega, u vrelim ljetima, umjerenom proljeću, umjerenom jeseni i tako dalje, pa su bile one rane jesen, pa fine one novembarske duge kiše, idealne za pjesnike i slično, i sve smo apsolutno imali. Sada imamo jedno i pol godišnje doba, eventualno dva godišnja doba sa nekim niskim temperaturama i sa ljetom koje dolazi i do 40 i par stepeni, ali sad pitanje je koliko je čovjek odgovoran za sve to. U velikoj mjeri sigurno jeste, jer silno zagađivanje atmosfere ne može da ne ostavi posljedice, to je sasvim sigurno, ali postoje neki prirodni ciklusi hlađenja i grijanja planete. Znamo da je bilo par ledenih doba kroz istoriju i da je bilo njegovih, pa možemo reći, onih kritičnih trenutaka kada su čitave vrste izumirale, sve osim jedne vrste, a to je čovjek, kojeg je prosto nemoguće uništiti, valjda zato što je suđeno da uništi sam sebe na ovaj ili onaj način, i radimo vrijedno na tome. Sreća pa nemamo nekih vulkana na ovim prostorima, jer kako kažu, letovi na aerodromu u Kataniji obustavljeni su danas do 16 časova zbog aktivnosti vulkana Etne i emisije vulkanskog pepela iz sjeveroistočnog kratera, iz kojeg se uzdiže oblak visok oko 4 km. Samo možete zamisliti kakva je to prašinčina i kako će to biti poslije teško očistiti. Italijanski operativni koordinacioni centar nakon zatvaranja vazdušnog prostora odredio je ograničenje na 0 slijetanja i 0 polijetanja, dakle apsolutni prekid svih mogućih aktivnosti na aerodromu. Tu je u pitanju crveno upozorenje, pa se eto nadamo da neće biti nekih većih havarija. Jedino što će ljudi kukati, a radovati se oni koji imaju neke praonice automobila i slično. Da, bit će parica za njih, ali isto tako bit će i onih koji će morati dugo da čiste taj vulkanski pepeo koji je vrlo, vrlo nezgodan. Dan King i Stir It Up, to je ono što slušamo sada, a bit će tu i par vaših muzičkih željica koje smo onako pažljivo utkali u ovu šemu koju je pripremio Deda, a za koju kažete da je zaista fantastična, i moram da se složim.

odrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: Bački izbori 2026.
1: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. Europska unija pojačava pritisak na Bosnu i Hercegovinu zbog modela realizacije južne interkonekcije i mogućeg privilegovanog položaja američke kompanije EEFS Infrastructure and Energy, uz upozorenje da europska pravila moraju da važe jednako za sve učesnike na tržištu. Direktor sekretarijata energetske zajednice Artur Lorkovski izjavio je za Politiko da europsko zakonodavstvo ne određuje od koga neka država treba da kupuje gas, ali zahtjeva konkurenciju, jednak tretman i transparentnost. Poručio je da Bosna i Hercegovina ne može biti izuzetak od tih pravila. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbio iranski prijedlog o sedmodnevnom prekidu vatre koji je iznio iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Ovo je objavio Wall Street Journal pozivajući se na američke zvaničnike. Prema prijedlogu Teheran je ponudio da ponovo otvori Moreuz. U roku od 7 dana okončale bi se neprijateljstva na svim frontovima, uključujući Liban, a Sjedinjene Države bi ukinule blokadu iranskih luka, odmrzle zamrznuta iranska sredstva i ukinule sankcije na prodaju nafte. Američki zvaničnici izjavili su za Wall Street Journal da je Trump svojim saradnicima saopštio da očekuje nastavak bombardovanja Irana nakon novembarskih izbora za Kongres, dok američki predsjednik, kako navode, na zatvorenim sastancima izražava sumnju da će Iran ispuniti njegove zahtjeve. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage tokom noći uništile logistički centar Nova Pošta u kojem se nalazio vojni tovar za ukrajinske snage. U Odeskoj oblasti je pogođen drumski most koji je korišćen za transport vojne opreme za ukrajinske snage. Oružane snage Rusije pogodile su lučko postrojenje u Vilkovu u Odeskoj oblasti koje se koristilo za dopremanje oružja i municije iz Europe. Također ruske snage su pogodile data centar Kosmonova u Kijevu koji je podržavao sisteme satelitske komunikacije Starlink. Na Crnom moru uništen je brod koji je prevozio vojnu opremu za ukrajinsku vojsku. Jedna osoba je poginula, 3 su povrijeđene, a 5 se vodi kao nestalo nakon što se stambena zgrada urušila poslije eksplozije u turističkom području centralne Atine, u blizini nekih od najposjećenijih atinskih znamenitosti, među kojima su Akropolj i Zevsov hram. Još nije poznato šta je izazvalo eksploziju. Hiljade ljudi noseći španske zastave okupile su se u centru Madrida protestujući protiv načina na koji lijeva vlada premijera Pedra Sancheza upravlja situacijom u španskoj eksklavi Seuti na sjeveru Afrike, gdje je prije 2 mjeseca ušlo 72.000 migranata iz Maroka. Demonstranti su zatražili ostavku premijera i raspisivanje prijevremenih izbora. Letovi na aerodromu u Kataniji obustavljeni su danas do 16 časova zbog aktivnosti vulkana Etna i emisije vulkanskog pepela iz sjeveroistočnog kratera, iz kojeg se uzdiže oblak visok oko 4 km. Na Etni je na snazi crveno upozorenje za aviosaobraćaj koje je izdao Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju u Kataniji.

0: velika nagrada Azerbejdžana startuje za koji minut, ili tačnije u 13 časova, a pomjerena je u odnosu na standardni dan za trke nedelju zbog dana sjećanja koji se obilježava 27. septembra. Smještena na obali Kaspijskog jezera u srednjevjekovni zamak, staza Formula 1 u Baku jedna je od najneobičnijih i najzahtjevnijih uličnih trasa u šampionatu. Podsjetit ću, vozač Mercedesa George Russell osvojio je juče pol poziciju, tako da će startovati sa prve pozicije, Charles Leclerc iz Ferrarija drugi, a Oscar Piastri iz McLarena treći. Trka za veliku nagradu Azerbejdžana, ponavljam, počinje u 13. Njemac Aleksandar Zverev može na broj 1 već poslije Šangaja zbog odluke Janika Sinera da preskoči seriju 500 u Pekingu, koja će turnir koji će biti održan od 30. septembra do 6. oktobra. Zverev neće moći da pretekne Italijana poslije kineskog Opena, ali će to biti moguće i prilično realno već poslije sljedećeg takmičenja, a to je, ponavljamo, Masters u Šangaju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru. U ostalim gradovima je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 18, koliko je izmjereno i u Zenici, 19 stepeni je izmjereno u Bijeljini i Prijedoru, 22 u Trebinju, u Neumu i Mostaru 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje u Podrinju može pasti i malo kiše, tokom dana očekuje se postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude oko 21, u Hercegovini oko 24 stepena.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog.

Evo i dobre vijesti stižu iz Njemačke. Naime, Njemačka od 1. januara 2027. planira da prepolovi godišnju kvotu za radnike sa Zapadnog Balkana sa 50.000 na 25.000. Njemačko građevinarstvo upozorava da bi zbog toga već do kraja ove godine moglo ostati bez 8.000 radnika. Zašto kažem da su dobre vijesti? Zato što bit će to način da na silu zadržimo ljude, da ne vrše evakuaciju iz zemlje, jer ono što je rađeno u posljednjih 10, 15, 20 godina zove se zapravo evakuacija. Nadam se da ćemo i jednog dana na ovim prostorima prodisati, pa ne sumnjamo da će nešto više ljudi i ostati ovde. Teško da će se vratiti, ima tu i tamo pojedinačnih slučajeva i kada se neko vrati, onda ga fotografišu i prikazuju na televiziji sa svih strana. Vidite kako se ljudi vraćaju u ovu zemlju, ima budućnosti. Naravno, uvijek ima budućnosti, ne treba širiti razne defetizme, ali šta je tu je, moramo prihvatiti realnost. Nego, druga priča, kaže, Evropska unija razmatra mjere za ograničavanje povratka ruskih i bjeloruskih sportista na međunarodna sportska takmičenja pod nacionalnim zastavama, i to nakon odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta da ublaži restrikcije, tako piše Euraktiv, i pozivaju se naravno na diplomate Evropske unije koji uvijek nekako povrinu se da se proslijede neke informacije. Prijedloge su iznijele diplomatska služba Evropske unije i Evropska komisija u neformalnom dokumentu, odnosno non-paperu, kako se navodi u izvještaju. Mjere o kojima se raspravlja uključuju ciljane sankcije, vizna ograničenja za pojedince povezane sa ruskim i bjeloruskim sportom. Brisel također razmatra korištenje finansijskih sredstava Evropske unije kao poluge pritiska putem ograničavanja finansijske podrške organizacijama koje dozvoljavaju sportistima iz te dvije zemlje da se takmiče pod svojim nacionalnim simbolima. Jedna od opcija, kažu, podrazumijeva i ograničavanje prihoda od medija povezanih sa ruskim sportistima, mada su diplomate priznale da bi tu mjeru moglo biti teško sprovesti. Bi oni sigurno da imaju način. Evropska unija bi također mogla da se obrati trećim zemljama kako bi ih odvratila od pružanja podrške povratku ruskih i bjeloruskih takmičara pod nacionalnim zastavama. Dakle, kada bih ja bio negdje sposoban da osvojim bronzanu ili srebrnu medalju, a kada bi vidio da recimo njemački sportisti osvajaju redovno zlatne medalje, ja bi se na sve moguće načine potrudio da isključim putem sankcija njemačke sportiste da ja osvojim nešto u svom životu što nije srebro ili bronza. Prema tome, kad nema ruskih sportista, onda raspodjela zlatnih medalja izgleda sasvim drugačije. Šalu na stranu, ako je uopšte šala, ovih dana se dosta polemiše o tome kako je izraelskim sportistima dozvoljeno da se takmiče pod vlastitom zastavom, a ruskim sportistima nije dozvoljeno. Trebalo bi dozvoliti jednima i drugima, jer sportisti nisu krivi ni odgovorni za ono što se dešava, odnosno ne dešava u njihovim zemljama, ili sve kriterijume, dakle iste kriterijume za sve, dakle ili svi ili niko, to bi bilo nekako pravednije, barem bi ljudi osjećali da su neke stvari na ovom svijetu, na ovoj planeti na svom mjestu. Ovako nešto neštima. Evo jedne zanimljive kombinacije, ali baš zanimljive kombinacije, Seal i Jeff Beck i Like a Rolling Stone.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Policijski službenik policijske uprave Široki Brijeg teško je povrijeđen u napadu koji se dogodio jutros u 6 časova u Širokom Brijegu. Policija sprovodi uviđaj i druge istražne radnje kako bi bile utvrđene sve okolnosti događaja i pronađen počinilac. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da zbog zaštite interesa istrage u ovom trenutku ne mogu da iznose dodatne informacije. Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su telefonom o različitim aspektima razvoja rusko-srpskih odnosa, uključujući energetsku i naftno-gasnu industriju. Ovo je saopštio Kremlj. Kako je navedeno, Putin i Vučić su razgovarali o aktuelnim međunarodnim pitanjima, uključujući ukrajinski sukob, kao i da su ukazali na potrebu očuvanja dejtonske arhitekture u Bosni i Hercegovini i osiguranja legitimnih prava i interesa Srbije. Razgovarali smo i o pitanju naftne industrije Srbije s nadom u rješenje, dobro za obe strane, istakao je Vučić. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Karl Bildt objavio je analizu pod nazivom Zvona za uzbunu na Balkanu, u kojoj između ostalo kritikuje politiku administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa prema Bosni i Hercegovini. Bildt navodi da su Europa i Sjedinjene Države ranije uglavnom bile usklađene u podršci, kako ga opisuje, krhkom političkom procesu u Bosni i Hercegovini, ali smatra da to više nije slučaj, dok su prethodni američki predsjednici možda mogli biti optuživani za pretjerani intervencionizam. Administracija Donalda Trumpa nije pokazala nikakav interes za osjetljive političke procese u regionu, piše Bild. Povjerenje između Teherana i Vašingtona mora najprije da bude obnovljeno kako bi dvije zemlje mogle da postignu nove dogovore, a Sjedinjene Američke Države moraju da pokažu da će poštovati preduzete obaveze, izjavio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Iranski lider je naglasio da Iran teško može da vjeruje Sjedinjenim Državama sve dok Vašington, kako je naveo, nastavlja da uvodi sankcije, prijeti Iranu i sprovodi vojne napade, dok istovremeno ne poštuje ranije postignute dogovore. Ruske snage oslobodile su još dva naselja u Harkovskoj oblasti, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Vode se borbe za oslobođenje još tri naselja u ovoj oblasti, kaže se u saopštenju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su dvije osobe poginule u ruskom napadu na Zaporožje. Ukrajinske snage napale su rusko skladište municije i radarsku stanicu P-18 Terek. Njemački šef diplomatije Johan Wadephul izjavio je da bi učešće ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu G20 u Miami u decembru moglo da bude početak ozbiljnih pregovora o okončanju rata u Ukrajini. Tri osobe su poginule, dvije su povrijeđene u ukrajinskom napadu dronovima na rusku krasnodarsku pokrajinu. Ukrajinske snage napale su rafineriju nafte Ilja u krasnodarskom kraju Ruske Federacije. Ministri unutrašnjih poslova i nadležni za migracije iz 18 zemalja Evropske unije i država van Unije sastaju se danas u Minhenu kako bi razgovarali o daljem pooštravanju evropske migracione politike, jačanju spoljnih granica, većoj ulozi Evropske agencije za zaštitu granica Frontex i efikasnijem vraćanju migranata koji nemaju pravo da ostanu u Evropi.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Fudbalski klub Partizan kažnjen je sa ukupno 42.000 evra i djelimičnim zatvaranjem stadiona na narednoj domaćoj utakmici u evropskim takmičenjima, odlučila je disciplinska komisija Evropske fudbalske unije. Kako je saopšteno, beogradski klub sankcionisan je zbog rasističkog i ili diskriminatorskog ponašanja navijača, kao i zbog upotrebe pirotehnike i laserskih pokazivača tokom revanš utakmice play-offa kvalifikacija za ligu konferencije protiv Getafea. Steph Curry potpisao je dvogodišnje produženje ugovora sa Golden State Warriorsima, vrijedno 116 miliona dolara, a novim angažmanom postao je najplaćeniji igrač u istoriji NBA lige kada je riječ o zaradi od ugovora na terenu. Prema podacima ESPN-a, Karijeva ukupna zarada od NBA ugovora sada iznosi oko $652 miliona, čime je pretekao Kevina Durenta koji je na $598 miliona, ali i LeBrona Jamesa sa $592 miliona. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 69. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1006 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Zenici 18, u Doboju i Tuzli 19, u Bijeljini i Prijedoru 20, u Trebinju 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana očekuje se postepeno smanjenje oblačnosti, u Hercegovini sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, nedjelja, 27. septembar, bit će pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 19 do 24, u Hercegovini do 27 stepeni.

0: sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, prezident kajmak 100 g 2,50. Vaš robot.

0: Klik. Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg, marku 45. Viršle Budi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje Brzo i Fino 500 ml, 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija, marku 95. Vaš robot.

0: Izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske,

0: za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom pri zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica. Još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Ovog vikenda u Hort marketima svinjska plećka bez kosti 6,95. Nar kilogram 4,95. Fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95. Sok Tube 1,5 litar više vrsta 1,55. Zato kupujem

0: Bački izbori 2026.
1: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
2: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom. Sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske,

0: do kredita.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
3: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

の、ぬらぬらりさっちゃってり、スタート。

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

Nula,